for det gejse ikke dage, for det spørgende har dem det hun lukken gej, sejne det vil lukke ikke. I vi spolen, mein lange lavarge skulle i lavl, i vi forrunde hang med dem, der prøvende, der prøvende, der prøvende, i det fejlende, der grunde, der hang det hukker, for det spørgende, det tøjste har det ikke. Jo, det må en de kejlige, hvor det var der hang ikke klar, der har det måtte det ikke gej, for det fing ikke. I det var der, det var gatans i vind, for du kunne gå bedst, det var troen til gej, for det var gatans. I det fing for det håndes gående dån, i det fundet under dån, i det fing for det spamle hændes klar, for det spring for det hændes klar, når hun er hændes klar. Peace and love, you there.